0: exciting.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa catering van. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pusaay! Pusaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pusaay! Pusaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

ko gyud ang kausaban ni Rigor. Nganhi din hina ko DJ. Tungod sa panghitabo nga nawa ang among anak. Kay bao ko nga ako ang iyang gipasol niini. Ug mao ka na hinungdan og nganong nga. Nganong inaana? Iyang pagtaga din hina ko. Sakit kaayo palang dungon nga dili wan unta nakutuyo nga mao itoy mahitabo. Apan nga nung giantos man ako og maayo ang inani nga pagtrato. DJ RC, daghan pa nahitabo sukad adto. Apan mao kini ang laing sumpay.

0: Petra.
1: Libog ko ba?
0: Anong naglibog man ka?
1: Unsa ko bileon kanang papa o panget.
0: Ay naara na sa imuha, Dodong Metra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!

0: Sin siya kayo kumutanaw sa babae ba nga nagtindog unya ako naglingkod.
1: Ha? Unya? Sabay mong ibuhat?
0: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
1: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Tia, Sakel, Humawan, 53. Kaming akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito na ko taingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, gabi ko sa tulong sir. Dili mo nga na akong baba. Salamat ko sa ni Lord Jesus nga iya

0: SFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kailang pabilin, pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para maligayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao

Taas ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol ug uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok ug kolesterol ang mahimo

0: matambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients.